lapon apon angli tu hindi la marjan ka liya lun kirot ke par jong denga long pen ason son alun art jig long tanglo tang ti pini kya port e chogi tang lo pochi hindi alun kirot ke par jong denga la ponsi kirot kang ton diglo nale tum jai me kar jilong bom la ke akashvani dipu pen tang de non studio gori por phai program minute plikya bra pho pleng ji rang rang lo lasi guwahati pen ke pachetak asam mesalam pen Handhir Anshulik Baturi, Arjuk Sinang.